0: kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Below issue yang ada di Timur Tengah, Belanjawan Negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ialah dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kerajaan Persekutuan akan terus memperkukuh kerjasama dan kebersamaan dengan Kerajaan Negeri Kelantan demi kepentingan serta kesejahteraan rakyat negeri itu. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan semasa menerima kunjungan hormat daripada Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Perbincangan itu merangkumi sokongan dalam pelbagai sektor termasuk infrastruktur, ekonomi, pertanian, pendidikan, kesihatan dan kemudahan sosial bagi memastikan pembangunan negeri terus berjalan lancar. Liputan rangkaian 5G di kawasan berpenduduk kini mencecah 90% di seluruh negara, manakala capaian 4G telah mencapai 99.75% setakat 31 Julai 2026. Demikian menurut Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil. Pencapaian itu hasil usaha menerusi pelaksanaan berterusan Pelan Jalinan Digital Negara, Jendela, sekaligus mempertingkat infrastruktur digital negara. Tambahnya, kementerian kini giat merangka dasar pendigitalan negara sebagai kerangka jangka panjang bagi memastikan infrastruktur digital negara mampu menyokong perkembangan perkhidmatan dan industri masa depan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan sebanyak 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran di Malaysia yang menyasarkan pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Operasi berkenaan dijalankan di 162 lokasi dengan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak, termasuk lebih 200 ribu fail yang disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Beliau berkata kerajaan kini giat melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mewujudkan persekitaran dalam talian yang lebih selamat. Menjelang 2030, menerusi Pelan Tindakan AI Kebangsaan 2026-2030, Malaysia menyasarkan untuk menjadi negara kecerdasan buatan AI yang inklusif dan mampan merangkumi 28 inisiatif nasional. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, pelan 5 tahun itu memberi tumpuan kepada pengukuhan daya saing ekonomi, pembangunan penyelesaian AI tempatan serta pembinaan persekitaran digital yang dipercayai. Jelasnya, pelaksanaan agenda AI memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur kesalih hubungan, perkomputeran, awan dan data yang pintar, berdaya tahan serta selamat. Hidup bersama secara aman dan masyarakat yang harmoni amat penting demi menjamin masa depan Malaysia, khususnya ketika negara terus mengharungi lanskap kepelbagaian agama serta sosial. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, rakyat Malaysia perlu mentepikan perbezaan dan memperkukuh perpaduan bagi memastikan kemajuan negara berterusan serta masa depan yang lebih baik untuk generasi akan datang. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan telah mengagihkan RM84.36 juta dana zakat setakat Ogos lepas. Ia bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi.
2: dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf kehidupan umat Islam ini, pendidikanlah yang terbaik. Jadi anak-anak ini yang kita biayai, yang kita tajai menerusi wang dana zakat ini, alhamdulillah telah menunjuk kecemerlangan, dan apabila mereka cemerlang, mereka dapat menambah, meningkatkan lagi tahap dan juga kehidupan keluarga mereka. Setinggi penghargaan kepada semua pembayar zakat mawib yang memberikan sumbangan dan kita agihkan.
0: Dr. Zulkifli Hassan.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, pemantauan sebarang ancaman sinaran atau radioaktif di perairan Malaysia diperkukuh menerusi stesen pemantauan air spektrum gamma. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lih Kang berkata, sistem berkenaan berupaya mengesan perubahan tahap sinaran secara masa nyata sekaligus membolehkan perubahan luar biasa dikenal pasti lebih awal. Keupayaan itu membolehkan tindakan susulan dilaksanakan dengan lebih pantas bagi melindungi keselamatan rakyat dan alam sekitar. Usaha mitigasi berjaya mengurangkan jumlah lokasi titik panas banjir termasuk banjir kilat di ibu negara daripada 30 kepada 14 kawasan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, langkah itu termasuk pembinaan tembok banjir, kerja mendalamkan sungai dan pembersihan sungai secara berterusan.
1: Tahun ini insiden banjir tidak banyak, tetapi kita kena sentiasa pantau dan saya telah meminta DBKL untuk pastikan basic services seperti pembersihan, pastikan tak ada longkang yang tersumbat. Yang ini kita kena jalankan semua sepanjang masa, khasnya bila bukan musim hujan.
0: Helayo. Setakat pukul 8 pagi tadi, 15 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 195 diikuti Kuching dan Samarahan. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 48 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, dua daripadanya di Sarawak. Selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah, manakala 5 kawasan mencatatkan bacaan baik. Dalam pada itu, orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerebu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rusli berkata, keadaan jerebu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
2: Kita nampak macam jerebu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin hariannya kena keluar rumah setiap hari dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Dr. Nur Aisyah Rusli. Menjelang sidang kemuncak BRICS, Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di New Delhi, India yang dijangka memberi tumpuan kepada konflik di Asia Barat dan Ukraine serta cabaran ekonomi. Putin dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Presiden China Xi Jinping turut dijangka bertemu Modi di luar sidang kemuncak itu. Lautan Zika, China merupakan yang pertama sejak 2019 ketika hubungan kedua-dua negara semakin pulih selepas ketegangan susulan pertempuran di sempadan Himalaya. Sidang BRICS yang kini mempunyai 11 anggota turut melibatkan Iran, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu yang mempunyai pendirian berbeza terhadap konflik Asia Barat. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Manchester United meraihkan kepulangan ke Liga kemenangan besar 4-0 ke atas Sabah di Old Trafford awal pagi tadi. Penyerang United Benjamin Sesko menyifatkan kemenangan itu penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan, terutama menjelang Aussie Derby Manchester menentang Manchester City Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Infra digital negara terus diperkukuh, liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Diri.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Presiden Anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: Point to Sue. Sayu kenep.
1: Nina nama adik tampaci hati kelengi lagu alang kenan Diana Nini. Lagu Kate Pali lahu lagu alang kedua alang kenan Nini Ubit lagu Long Bawang Nuan ya. Tina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 22.30 minit. Mampai aku senggeritam pejok alam segmen tam ngedawan ni ngejelah segmen ngelarah jaki. Ini aku senggeritam tak inang kenung kakyo lun gaido mina alang sengjadi alam dalai tam hasa rawak darat lodau mata mendani cima dahin duji. Hati info ni aku ialah ngejelah laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.me

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat

Jadi men kalau nyama lang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang amal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Abin sape ni kita

0: Nun alun jadi Doni.
1: Dawani duman pelupitan 72 pondok polis bergerak mata operasi Habaza Batu Teloh Hahawang Kuching. Teja kanan kios alang ayan pelupat kaki teh ansedia uvung tiah mijak jadi konter ngevandahak peteng set radio VHF jilong kopral dua laung anggota polis dahin jilong alanggem kelita. Kiosanan anloh ha hujung kelita polis dahin operasi 24 jam hata tangavan alang hagan teh kes hadui jia. Uvung alang sedia ni jadang tulung kunan bangu hata taji ngavan melai dahin ipetena dahol leput. Pondok polis bergeranan lahu tek ensabung dahin sistem saleh sistem alang tek terima pelalau dah leput mendahak alang na leput polis dahin hadui tindakan alang neman polis lahu dah na lalau. Inisiatif ani lahu alam melai mengkunan bangu tek na dah leput lahu ala sayu menpasukan polis jadang na tindakan dahin hadui sesatan dah na lalau teguh dalam polis tek na rondaan. Tena pondok polis ini jadi ji inovatif alam mihat an hadui dalam alam perkhidmatan dahin men keselamatan kerunan bangu.
0: Nun alun jadi Doni.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

alang lalo ani ja anyakang te ja hadisala alang ana dahin lahu na hadi takap mandha alang te na hadisala te ujung alana lunti jarun operasi ni ana no te 60 wong panau te ujung alana lun pe na kelita motosikan luri van ana ke wong alang panau te ujung alana lun ni dahin 66 laong o an polis plesa lahu te 5 saman anusang te ujung kahom naan hadisala te ujung alana lun Irwan Hafiz Bara, polis lahu nahan telok laki kelunan dalih tam. Teida Seksyen 45, Bakah G, Bakah E, Akta Dadah Berbahaya 52. Dahin nyilek telok poin kosong-kosong gram dadah halang anye lemak naan ganja. Polis Bara, operasi pihak ni, ja mejen laan tengayat nyekang jenayah narepa hadisala. Dahin lahu ja nyekang hadisala pakai dadah. Hak Kota Semarahan. Okey, nanti dengar halang naiman Kota Semarahan lahu. Dengar halang ke Teluk Menserian. Okey, polis lahan 5 laki kelunan dalih ta malangan pesayak tawin ta alam kes. Teh masuk hak substation Sarawak Energy Berhad. Dahin nakau transformer dahin kabel alang anun syarikat utility anan hak daerah Serian. Kepala Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stanislaus Bian Nambara, Lim Dalok Kelunan ini, antahan kenanji pasukan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian dahalam di Nyoh Dahok Bara dahin hadipika palang anak. Polis lahu bara hadui takap ani ana pesuluh nate hadui siasat marung kes nakau transformer dahin kabel alang anun Sarawak Energy Berhad alang aleput jadi kiok-kiok pukul 22 30 minit bluak dau sayak de bulan pitan duman 2026 de dahin manbe hadui plesa alang ana te motosikan lahu alang te melawin nah tek kes polis nerepa leput polis alang ana ha siburan man oh motosikan ani an leput padek tegu 22 da bulan 6 duman 2026 anan okey polis tahu nyile ji awi anda ku mati ni kena kerambit de hentam dehin tek ji laong mandalo ani di antaka pavena hadi salah nerepa hipun kerambit anan de Freddy Bara menbehadui pelesa anna tek rekod dalok kelunan ini. Alang unak loh ke tek hipun dua rekod alang ampayan ini di rekod hadui salah. Dahin alang kedua tek ji rekod. Suspek alang ketelok tek telok rekod. Dahin alang laki alang keempat ke tek telok rekod dahu. Alang kelima ke tek empat rekod hadui salah. Leti nak ke lim dalok kelunan ini. Otek nak hadui salah ampayan ini di. Dahin otek kes ronda peleput polis alang uana. You know, rekod alang unak ini melawin hadisala dadah nunan pelahu nakau barang kelunan ya. Dahin lim dalok ini ke antahan ha lokap balai polis Serian jatulung men behadu siasat tejoh kes-kes nakau alang anak te alam daerahanan. Kes ansiasat nyoh seksyen 4, 5 tusu. Kanun kesiksaan alang dang enggak hukum jin atang peluk pad duman norepa adang anukum mata ligit lahu awi an manglan sala. Okey Freddy lahu akai kelunan bangu janya di peji dahin polis maok maklumat te jo hadui sala hadui ji ak alang anaha daerah Serian nunun hadui ji ak alang kitan tam ke dang pelalo baraman IPD Serian ngajeloh lubun telefon 012 saya tusuk 420 ji nurepa te pala Facebook polis daerah Serian. Okey, nunani tempeji ta alam program surat dengah ta mleviani. Dina program surat dengah dengan tam klenghi te jaka lang pihalaan lebih jima ha radio kayan alang paan ngabji itam.

0: Lagu langganan buat bila ing lagu amai ugeri telok tepala pukun telok 50 telok minit lebih. Ya, saya lebih saya ngelarah main kalau alang maring peji dahin radio kayan. Dahin tini teji dahok bara alang naiman pejabat daerah Belaga. Yati marung program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar, Jabatan Pendaftaran Negara JPN bahagian Bintulu, bahagian Bintulu, hak Sungai Asap, Long Jai dahin Long Peran Belaga ya. Okey, langan barat ini adalah Jabatan Pendaftaran Negara bahagian Bintulu sang mano program komuniti menyemai kasih Norepa Mekar. Ha 25 bulan pitan ha Long Long Jai. Onang ke 26 bulan pitan ha Long Peran dahin 27 dahin perlu saya 27 atau perlu saya ada bulan pitan ha Sungai Asap. Ha Sungai Asap ni si pedalo barat tino ngapana ya. Tino program ini ana ja kelunan bangu alang teh ha awang pasen jadang te geri dokumen pengenalan diri nurepa pendaftaran alang marung ya teh hang hadui alang anda ha sedia jaka ni hati na surat kanak daftar lewat dahin cabutan lubun dua anak ke hati marung surat patai lahu daftar mengalai register lewe dahin na cabutan alang ketelok nak ke na IC KP12 register lewe OBT dahin ngalui IC awi IC telok utasa dahin serahan dokumen anan tek hang dui hadui lang andelok na ya nginah menita manang tek ha Long Jai Long Peran dahin Sungai Asap ala sayu tek jo program komuniti menyemai kasih rakyat Norepa Mekar alang an Jabatan Pendaftaran JPN bahagian Bintulu anawani ngke nencam ta teman han telo alang ampayan te surat kanak dah anak telo ka nunam pelahu IC telo ta sa ka ampayan te ipun IC ka adang te bara jaka ni bara nun alang an telo telunga tu sah alang an telo telunga marung kat IC nyorepa marung nunun tua pendaftaran ni nunam pelahu men telo alang ampayan na surat patai dah panak telok lang UMT ka dang na jaka ni lahum ke nan dahok bara alang naiman dalok pejabat daerah Belaga alang naiman bidah lujah pegawai daerah Belaga ya. Ya, mau saya kena man dalok bakih ta malang tek peji ngejeloh live Facebook lebih ni harin telo Asfian Mahyu sihabara man mampawah Kalimantan Barat di Jalivan. Sayu lebih DJ ceria petang aman lim bakih radio kayan ho hinok tuang ngaban kelo te. Sayu lebih ceria petang. Sayu kenap DJ sayu nyadui kena tinanya. Sayu kenap lah ho man ika Asfian Mahyu dahin man kelo lim bakih halang tek peji dahi ke hak radio kayan. Tini aku sanggeri telo kelenghi. Ji lagu ampa yang telo ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayah alang mayak daletam ji lagu langkanan joli jengan alang kuma anak un mentelok lim.
1: Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Okey, mari tamlim dah hemen oh lagu anak onanan ake. Telok pejah peji ngelarah jaki. Kelang hiji lagu alang kenan. Daniel Bampa lah oh lagu alang kuma aku isawih. Mentelok lima hari jakayan, Miri FM.

universiti kita secara percuma dengan susah. Kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak mula satelit juga. Sarawak satelit naik di low orbit. Low Earth orbit. Yang akan menyimpan data-data yang strategik bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.

0: Mariang Tutam Sarawak.
1: Dan selebih di Indonesia kena menikaliban dan aku unsukung dalam mendengar lebih men Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengar operasi Dr. Ribilun Madang en nangata jaki. Alang nah di siasat jatuh sah bilun lega kak long leleng yaknah Biro Siasatan Kemalangan Udara. Tusah tutung tuan dahin tanah Polis Republik Indonesia terima dua atu dahok bara. Anih lim dengar. Lim operasi bilun Dr. Madang hal Sarawak en ngetak jaki. Ja dah alang kuasa deng nah dipilo dalam metejo hubung keselamatan dahin operasi na. Menteri Ageh Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Bara hari pubat menekes alang bahat pejo ngejelo hadui peji dahin Kementerian Ageh Opis Bomba dahin Penyelamat Malaysia. KKM Limkah Seng Tangaran dalam lahu dahin Angkatan Tentera Malaysia ja dang pakai hubung pasukan keselamatan nak awan mudan kelunan alang hipun perah alang ayak ja dang tipuban. Hari pilo tak jatuh sah bilun lega kak long leleng ia nah ji alan dan adlo tak ada hinang dah Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB alang tak ada Kementerian Pengangkutan. Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Bara nun tu akat lang ana dah habung dehin sang ana ngakun dehin nun puun tu satu bu sang ana persa dehin te uki alang dalam winanan kluna banguan petok asana dengah barang te jo nun puun tu sa alang tubuanan nurak na hadi pilo te lima long dah langga tusah bilun lega kak long leleng baram halum lim anna te pukul tusu 30 minit malam dah halam deh. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah Bara menhadi pilu anan pun patik lim dahlok awin tutung tegu tusah anan tubuh. Ngiyoh dengah

Orang ramai dijemput hadir untuk menyaksikan pameran sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 bermula 10 hingga 16 September di Plaza Merdeka Kuching serta pameran mini Hari Malaysia di seluruh bahagian di Sarawak. Maklumat lanjut, layari portal Merdeka 360. Sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan di

Okey, lagu nyerbu orang kenan Agus Hingan ugri telak tepala pukul 4:54 minit lebih dahin menitam lima lang tek kelanghi radio menmiri kejelah frekuensi FM 75.2 dahin 76.0 dunak pelahu mentelak lang tek peji dahik ngejelah channel Astro Set Tusuji dahin My TV Tusuji Kusung men uhanin a pukul 5 lebih tam peji dahin tali dia kenya tek atang pukul 6 lebih bi mentelak lang dang kelanghi radio kayan ngejelah frekuensi FM G06 G dan FM G06 G.2 mentelok lang tek hak Kuching Samarahan Serian Lunduk Bau Seri Aman Sematan no nampak halang tek peji ngejeloh RTM Klik dan halang tek kelenghi ngejeloh live Facebook hak Pes Radio Kayan pukul 5 ay tam pejoh peji kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur pejoh tek atang pukul 6 lebih. Okey, mentelak lima lang dan kelenghi atang pukul 5 lebih ni ngina pesuk luak ngejeloh segmen PDK Jima matoh man pukul telak atang pukul 5 mentelak lang dan kelenghi teh atang pukul 6 ke pejoh peji teh jerun darajik jam lah man ohanin yes, aku im ok sayung lah rahujung migu manitam lim nuna pelahu ngina hitam lim ala batung alang magih kenapa lang meluk tak alam nun tua tuk te alam nun tu hadui alang antelok na te jip je ji yong migo ni de. Okey, lagu apa yang telok pejah peji te alam dengan lebih ji lagu alang kenan Alexander Lihan antuju man kelok alangnya disu su mandaha panak telok su mandaha bakeh-bakeh telok nore pasu man daleh Sarawak ji lagu alang kumaknya disu man telok lim hari dia kaya nalang paan ngep ji itap.

0: MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang yang mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian halehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Pada mesyuarat tersebut, Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan. Nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat akan ditingkatkan selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Penambahan kerusi parlimen perlu dibuat dengan memastikan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak meningkat berbanding kedudukan semasa. Menurut beliau, pada 1963 dengan penyataan Singapura, Sabah dan Sarawak mempunyai prinsip 1/3 daripada keseluruhan perwakilan. Beliau berkata demikian selepas memperkongsikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Dalam perkembangan berkaitan, menurut Perdana Menteri, pelaksanaan MA63 perlu dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
1: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan akan mengadakan perbincangan lanjut dengan Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg mengenai pembayaran interim untuk negeri itu. Perkara berkenaan akan diperhalusi dengan mengambil kira kedudukan kewangan negara serta pendekatan yang sesuai untuk Sarawak. Pembayaran interim itu kemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching. Penyaluran bantuan berjumlah RM15 bilion kepada usahawan disasar di seluruh negara sepanjang tahun ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, setakat ini RM9 bilion telah disalurkan kepada kira-kira 250,000 usahawan. Daripada jumlah itu, RM3.4 bilion merupakan pembiayaan baharu yang memanfaatkan 34,000 usahawan.
2: Pada tahun ini, kerajaan telah menyediakan lebih kurang RM5 bilion dari segi pinjaman mikrokredit. Jadi tambah RM1 bilion jadi RM6 bilion. Dan RM1 bilion ini dia akan dibahagikan kepada beberapa buah agensi. Tekun juga akan tambah amount ke atas RM1 bilion itu. Maksudnya, dia akan memberikan jumlah yang lebih besar. Skim yang dilaksanakan tetap akan jalan tetapi dengan jumlah yang lebih besar. Sehingga bulan hujung bulan 7 ini, kita telah berjaya, contohnya di bawah Tekun, menyalurkan RM700 juta kepada lebih 31,000 orang usahawan Tekun.
0: Steven Sim Chee Keong. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH yang membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi Pelan Persediaan Haji Seruan Istitu'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi.
3: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 berlangsung pada 16 September 2026 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching bermula pukul 7 malam. Orang ramai disarankan menggunakan perkhidmatan shuttle bus yang disediakan dari Wisma Bapa Malaysia, Hikmah Exchange, Masjid Jamek dan MBKS ke BCCK untuk perjalanan pergi dan balik. Maklumat lanjut layari portal Merdeka 360. Sambutan Perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026. Orang ramai dijemput hadir Malaysia Madani Kesejahteraan.

Kerajaan anu Malaysia takah kebangsaan sewak 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang nam anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Asurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyerami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan di

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di pusat convention Borneo Kuching BCCK pukul so pukul jus ngarep. Penyita Suwati teban tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakan Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek ngah MBKS di KBCCK samun pari so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane domite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60.

lagu Bieber, lagu ada apa tu bada Snipers sama lagu dan Emma Esa lagu. Jadi nudu ingat para pengwajit ada sopan ni harap nak ingat bertibur dalam lagu-lagu penghibur ada lagi berperu ajar ya. Dua itu ialah ramalan cuaca ataupun ni se report kau nu desen Jabatan Meteorologi Malaysia Sarawak dan anu iti dan seluruh negeri Sarawak kuasa merasa berkupat memijai selama semangat 2 jam duiti semangat ni yang berberi dan sawat 2020. Jadi dan arom iti agi jan de kudu-kudu topat yenu de muka sibu bintulu kapit miri do limbang keadaan desrusa daki berjerebu ataupun kapus asu yenu de kucing serian semerahan seriam Betong 2 Seri K iti ira ramalan sen ngarum iti dia serasa gerumang deraut mokat sen 0.5 nek ni meter bigatung sobat so utara barat laut yang raju semeng nek 20 km ni kan jam suhu dan ngarum iti yang 24 darjah Celsius nek rataru puluh 5 darjah Celsius dogi amaran sobat doras dua tinuga gerumang debi gatung yenosen perairan Malaysia dan lingkungan 24 batu nautika amaran de kawasan raut Sarawak barat 2 Sarawak utara negara anu nom tiap pagi semeng 2 Februari 2020. Jadi iti yeno report gaunu dan ngarom iti dobo toban so Met Malaysia Sarawak daki dogi berperuah dan siaran te yeno segmen ancam peta wife dia terus bersama dan kita kisah jangan lagi dengan ngarom iti.

ME63, komitmen nasional, perkukuh keutuhan negara. Nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Kesesakan trafik sehingga 15 km dilaporkan di Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan dari Terowong Menora ke Ipoh susulan kejadian cerun runtuh di kilometer 263.6. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan kejadian yang berlaku petang tadi menyebabkan lorong kiri terhalang dengan kerja pembersihan dan penilaian keselamatan oleh pasukan PLAS masih dijalankan. Pengguna Lebuh Raya dinasihatkan berhati-hati ketika melalui kawasan berkenaan terutama dalam keadaan cuaca hujan. Analisis DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak dijangka selesai selewat-lewatnya esok. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, pengesahan ujian berkenaan diperlukan sebelum sebarang urusan penyerahan jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, proses bedah siasat ke atas kesemua mangsa di Jabatan Forensik Hospital telah selesai dengan punca kematian disahkan akibat kecederaan melecur teruk. Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, adalah komitmen nasional yang mesti terus dipenuhi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, komitmen itu merangkumi soal pembangunan dan kestabilan negara, bukan sekadar isu khusus membabitkan Sabah dan Sarawak. Justru beliau mahu MA63 diangkat sebagai naratif nasional supaya kepentingannya difahami seluruh rakyat tanpa dibatasi sentimen wilayah, kaum, parti atau kelompok tertentu.
1: National commitment tentang pembangunan, tentang kestabilan, tentang apa yang kita janji, kemerdekaan Malaysia, Tanah Melayu 57 dan Malaysia 1963, itu harus dimeterai sebagai national narrative. Kita kena ajak rakyat Malaysia ini tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul-betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Selaras dengan semangat MA63, kerajaan bersetuju meningkatkan nisbah perwakilan ahli parlimen Sabah dan Sarawak melebihi kadar ketika ini. Menurut Perdana Menteri, keputusan itu turut memerlukan pindaan perlembagaan bagi membolehkan penyertaan lebih besar wakil rakyat dari kedua-dua wilayah.
1: Di hari Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan, ya. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah beliau, mekanisme serta perinciannya akan dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya. Terdahulu, Perdana Menteri mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 di Kota Kinabalu. Selesai lawatan kerja di Sabah, Datuk Seri Anwar berangkat ke New Delhi, India bagi menghadiri sidang kepuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan Perdana Menteri India serta pemimpin Rusia, Iran, Kazakhstan dan Ethiopia. Beliau turut dijadual ke Kerala untuk bertemu Mufti Besar India bagi bertukar pandangan mengenai pembangunan masyarakat, pendidikan dan hal ehwal agama. Selesai misi di India, Datuk Seri Anwar akan meneruskan lawatan rasmi ke Maldives. Permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ditangguhkan ke mesyuarat lembaga pengampunan yang akan datang setelah mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perkara itu dinyatakan menerusi satu kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat lembaga pengampunan ke-63 bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya di Istana Negara. Seri Paduka Baginda turut berkenan membebaskan 65 banduan. Semua banduan bukan warga negara hendaklah diusir dan dihantar pulang ke negara asal dalam tempoh 6 bulan selepas dibebaskan.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, mencecah 229 setakat pukul 8 malam ini. Berdasarkan portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia, 11 lagi kawasan merekodkan tahap tidak sihat, melibatkan 10 kawasan di Sarawak serta Pasir Gudang, Johor. Sementara itu, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, pihaknya akan terus mempertingkat pemantauan kebakaran tanah gambut dan tapak perlepasan sampah menerusi Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan bagi menangani situasi itu dari semasa ke semasa. RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran bagi memastikan teknologi itu digunapakai secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, penyediaan panduan penting bagi memastikan penghasilan kandungan berasaskan AI kekal selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat. Langkah itu turut mengambil kira perkembangan di peringkat global yang kini disesuaikan dengan keperluan penyiaran negara. Luar negara, kos pembinaan semula penempatan di kawasan pergunungan Nepal yang terjejas akibat banjir susulan runtuhan glasier bulan lalu dianggarkan mencecah $4.78 bilion. Jurucakap Kementerian Luar Nepal, Lok Bahadur Chetri berkata, kira-kira $57.6 juta diperlukan bagi kerja pembinaan semula dan pemulihan jangka pendek dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, kira-kira $4.71 bilion diperlukan bagi usaha pembinaan semula dan pemulihan jangka panjang. Di Filipina, sekurang-kurangnya 5 orang disahkan maut manakala 84 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar berhampiran Koron Palawan. Pengawal pantai Filipina memaklumkan beberapa mayat ditemukan di ruang penginapan kelas ekonomi feri MV Jun Asta dengan angka korban dijangka meningkat. Kebakaran dipercayai bermula di ruang kargo sebelum merebak pantas ke seluruh feri selepas satu letupan kuat. Setakat ini, 43 penumpang dan anak kapal berjaya diselamatkan. China menyasarkan untuk menjadi antara kuasa utama industri automotif dunia menjelang 2030 dengan tumpuan kepada kenderaan tenaga baru NEV. Sasaran itu digariskan dalam pelan pembangunan industri bagi tempoh 5 tahun akan datang. Menjelang 2030, NEV disasarkan merangkumi 70% jualan kenderaan penumpang baru dan 40% kenderaan komersial baru di pasaran domestik. Pelan itu turut memberi tumpuan kepada kemajuan teknologi automotif. Bilangan rakyat Australia yang mempunyai lebih daripada satu pekerjaan mencecah 1 juta orang pada Jun lalu. Jumlah itu mewakili 6.9% daripada keseluruhan penduduk bekerja, paras tertinggi pernah direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata, fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63, komitmen nasional perkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Baston nyedia sok Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parik sok BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane dan mitik beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani kesejahteraan.

Jadi saya bercerita matina lagu pingin berkata masa Vivian G dari Ngiga pada mengembang kita 40 minit dari pas pukul pre-e bingara da anduti. Jadi tinan pimpuan kita bersama sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026. Ira dok natur wang semengna menuburan pre-e 2026 the pusat convention Borneo Kuching BCCK dengan ngekat tema the sewati CM China Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi masih lagi pameran sambutan perayaan Andu Malaysia peringkat kebangsaan sewak 2026 Era Dok Natur Bitagi Semeheng Anuburan Pri'i 2026 sampai Tok Semengnem Anuburan Pri'i 2026 The Plaza Merdeka Kuching. Dengan ada lagi pameran mini Anu Malaysia dan semua bahagian di Sarawak, Sia Malaysia dan Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi bila kita boleh megau info dah lebih akhir berkait dengan sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewa 2026 ti the Abi Portal Merdeka Taruh 60. Jadi sama-sama kita ngirami sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan sewa 2026 ti wang semengna menuburan PE 2026 di pusat convention Borneo Kuching BCCK ataupun bila kita boleh ngajung nak pameran sambutan perayaan Anu Malaysia dabi tegis meheng sampai tak semengna menuburan PE 2026 di Plaza Merdeka Kuching ataupun pameran mini Anu Malaysia di semua bahagian di Sarawak CMC ada Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi apa kita akan pada pukul semua bingar mati kita orang keping agak bingar di menan senap di Ibu Karasadong. Dengan pukul semua suku bingar kita orang berhibur dengan lagu-lagu country dengan western bersama dengan penerbitnya si Mcina Filomena Buang. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Mas Sudasil dengan Rahayu Kurnia tetap bersama.

Kiran anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dek semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Beken sok semang pinggiran mini anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung beken di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik bedak samah mendek nyanyi rami dengan penyita anu beken sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, si bayu te kako rancangan ataupun program Kanjo Western dan Romi di hagi pat buah lagu lagi nudu ingan dogi bisamah duaku dan Kanjo Western.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita. Jadi dengan pimpuan kita bersama sambutan perayaan Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026 di Sawati, iradoh natu ruang semengena menubrang PRI 2026 di pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK dengan mengangkat tema di Sawati Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi bukan sian saja ada lagi pameran sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026 daerah Doh Natur Bitagi semua menubrang PRI sampai tak semuna menubrang PRI 2026 di Plaza Merdeka Kuching dengan ada lagi pameran mini Anu Malaysia di semua bahagian di Sarawak, Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong dengan Serian. Jadi juga balik kita ada irama gaul lebih info lanjut ya. Balik kita boleh nak portal Merdeka Tarun Nom Kusong Tinan Pimpuan sambutan perayaan Anu Malaysia peringkat kebangsaan Sawat 2026. Jadi balik kita boleh mendek sama-sama kita ngerami Anu Malaysia dan Sawati Deraduh Natur de Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Wang Semua Nomor 2 PRI 2026 dengan tema de Sawati Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Terus bersama dengan Amira YFM di Gerak Bersama.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul jus ngarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jame nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatur ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Pukuroso Pukul Juk Sengarep. Penyitas Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Basto nyedia so Wisma Bapak Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana dong mitik beda dia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipuh pemenuh samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

Kerajaan Anu Malaysia takah kebangsaan sewa 2026 agi dong ngatur sok semang dan semang 6 anu bulan September di Plaza Merdeka Kuching. Bekan sok semang pinggiran mini Anu Malaysia adi dong ngatur di semang gadung bekan di Sarawak adi saman Sri Aman, Sibu, Miri, Limbang, Sarike, Kapit, Bintulu, Mukah, Betong, Ngasurian. Dayak ratus dong mitik beda samah mendeg nyanyi rami dengan penyitaan bekan sok yang nakit ngetin di semangat atau nikaban di Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

tinan ko managah kumacha puon-puon na sige lagi. Sarawak pisilong operasi ngunah ramang timpo gaya anu lega buran bau. Jabam Sarawak water ngunah langkah tenanggel se penyusah timpo lega. Industri nana Sarawak bahas piluang namah pincian negeri. Dengan saya yang ketiaga, dah berupa kita dosun pada Ratna Saimin masa seksyen berita semasa R-Time Kuching dengan senalin minas nadaya pada Morin Anca. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Anu tinggal suat semua peri 40 rimah Jepun nyerah karah ke pihak bersekutu adikirin rupuat mi kuasa ngerah di kawasan Asia Tenggara. Peristiwa adipunuh secara ati itu ngesah su di upacara sign document adinyebut pengunduran ngerah adiduk ngatur di bangunan perbandaran Singapura. Jepun dok ngarun bedak General Itagaki, Komander Soldadu Jepun adikenu penura di Singapura. Ayah ngarun Count Terachi, Komander Tertinggi Soldadu Jepun bahagian selatan ke pihak bersekutu dok ngarun bedak Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi pihak bersekutu di Asia Tenggara. So peristiwa di pihak Jepun ngemas kuasa i adi dok peguru ngemai anubran Disember suat semangperi patrundi so penderatan di pantai Kuala Pahamat, Kota Baru, Kelantan. Jepun mujur pibayah kuasa di ni abong tanah Melayu ngataru perundi anubran Januari suat semangperi patrundua. Anu titum sejarah dok seksyen dokumentasi ngapenerbitan Arkib Malaysia.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul ju sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ane do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.

0: FM Bidaya, kerap bersama.
1: Juk setengah pagi. Selamat pagi sebengar sademutik pun punabar. Sarawak ditubuh operasi Minia Abun Buran Pau. Jebab Sarawak Water Sidia Gaya Tipo Kodit Nura Roga. Industri nanas dapat gerak ekonomi negeri. Selamat pagi bersama doku Filmena Buang dan Abar Pagi YF Abdiya. Sarawaraan Kitubu Operasi Mini Abun OPA Bituna Dua Pinuta Onu Roga Burad Bau. Itiraka penyedia dengan notap takat piin sukup desua empangan dan negeri bayar obat pakai dan rakyat. Gapi Premier de Jaginga Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS Dato' Omar Douglas Ugah Embas nang hari ini memberuniang bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma. Ia sabut nang OPA dan taruh nek ju on beran peri iti sadia metoban jan de kudu-kudu empangan de koda murum dua batang air. Ia sabut dan iti nuduk pingarang abar selepas taja jentera pentadbiran berundi negeri and smeng peri mambung de kampung Gerung Padawan. Sementara ini, opis penyedia piin ruang pasar Jebab Sarawak Dua Sarawak Water Sendirian Berhad obat mitia dan naik rakah tipoh kondit sedia suku piin nuduk ratus bituna dua roga dedai kangan-kangan. Gapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas nang Premier mengin arahan itu dan udung onu taruh derapas. Petunjuk prestasi utama KPI mau notap dua piin mesti obat tet dan tipoh semeng dua jam selepas terima pimitia. Opis Kebajikan Masyarakat JKM pun tetga piin nuok dan bokam kekuasaan dedoi terima piin so jebab. Roga dedoi kangan-kangan mengimpi nusah nuduk kuasaan ruang pasar amata kuasaan deman piin dorot kodak de marudi betong dua kudu-kudu topat de serian. Sarawak Ogi ayu potensi masang industri nanas jagin kodasan sektor ekonomi de tapet beraga. Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pimasang Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, nang Sarawak ialah negeri pengeluar nanas, kedua ayu de Malaysia, pakai kuasa pimura Robis 2,100 peri-peri hektar. Perintah Negeri Biniat dia buka 20,000 hektar toyak nanas nek sawa 2030 demorat pimasang kawasan bau 2,000 hektar dari buat rancangan Malaysia ke Sementaru RMK Sementaru. Mui puruk juta ringgit mahabas sidia setipu 2026 nek 2030 dengan menyukong transformasi ino. Sendekiang ino semengerima juta ringgit abang nyukat senfasa ni dengan pinumpu dan pitaja dua latihan. Ia sebenarnya ini takar taja kursus rantaian nilai industri nanas negeri Sarawak 2026 The Kuching. Pengusaha pembahasa Gapit Menteri Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail. Sarawak mesti nogap ekosistem kerja pikarik dua inovasi ngirusuk pakai asir kerja perhati dan kerja sibonar. Itingan ngin pinyonang nuduk komuniti dua pimokat ekonomi negeri. Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagawi Inang, pikaya biodiversity dua bakat tempatan mesti berpakai jagin industri bau dua peruang kerja serakyat. Kerjasama, togap, nyatenai kerja pikarik, perintah dua industri dan pepunuk-punuk pakai asir kerja pikarik beramah dua piniat PCDS 2030. Ia sebenarnya ini takar tuap Sarawak Shine International Conference de Kuching.

Anu Malaysia takah kebangsaan Suwaati redo ngatun ngas mengnam anu bulan September di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pukul sok pukul juk sengarep. Penyita Suwaati teban tema Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Adi temit bat di penyenang pergerakyat Malaysia. Agi perkhidmatan Bastu Nidia so Wisma Bapa Malaysia Hikmah Exchange masih jamek nga MBKS di KBCCK samun parit so BCCK yang nyaksi rami anu Malaysia. Atak diraan suat nyaksi rami ana do mite beda jia periksa portal Merdeka Taruh 60 yang puan tipu pemenu samun terun yang kajen bas. Malaysia Madani Kesejahteraan.